0: Geographe. Écoutez, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir.
2: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية ويقفل روحي. أيوة رد بيه.